0: 107.1
1: na sene ya ni maisiti ya no ya uremu na ya de Arsenal fans no ni ya na omu ya no ya di ya mao ya ntiye.

yana wenya mi a eya no me o so ya no pa da ma se fa me bo ma me through why e can to be to aso ro hodwa me ada wo hu me be se no bra bra be busa me wo be hu do for dem se ye bi ma jo se shi ya me wo won kwana wo ni sika wo chen tia se wo kari ama da se ne ni ngwa se dia fanyina mo wo aju bi ma me da o se jin so na open so en kwa wo se wo tumi dia ne